صدق الله العلی العظیم. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار. وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل می گوید قراردادی تجاری آزاد ہند و انگلیس تابحل جامع ترین توافق نامے است. تعداد ہلاک شدگان بے 104 نفر رسیدے است. پس از ان کے زمین لرزے ہائی بزرگ وینیزویلا را تحت تاثیر قرار داد. خود وزیر نریندر مودی اظہار تسلیت می نمایت و برائے عملیات رفاہ و راحت پیشنہاد می کند. نخست وزیر نریندر مودی قرار تا 27 تا 29 ماہ جاری برائے شرکت در مراسم جشن طلائی روز ملی سیشل بے عنوان مہمان فخری از سیشل دیدن کنند. ہند قرار صدور ویزائی گردشگران را برائے اطبائی بنگلہ دیش از تاریخ 28 میں جوین اثر بگیرد. مدروازی کرکز ہند قرارت در اولین مسابقہ بین المللی T20 امروز در بیلفاست از میزبان ایرلینڈ مقابلے کند. این مسابقے در 7:06 بعد از ظہر بے وقت ہند شروع خواہد شد. و انس مشروع اخبار. وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل گفتے کہ قرارداد جامع اقتصادی و تجاری ہند و انگلیس برائے کمک بے اقتصاد جہانی بے عنوان ضریب النیرو کار خواہد کرد. خطاب ہفتہ انگلیس و ہند فورم جہانی ہند IGF دیروز در لندن گوئل گفت کہ قرارداد تجاری آزاد FTA با انگلستان جامع ترین قرارداد است کہ ہند تابع حال وارد آن شدے. وزیر مذکور منظور انجام یک بازی دے سہ روزے برائے بررسی آمادگی ہر دو کشور برائے اجرائی توافق نامہ جامع اقتصادی و تجاری ہند و انگلیس CETA وارد انگلستان رسید کے از تاریخ 15 یو یہ ترتیب اثر خواہد یافت. گوئل اضافہ نمود کے دولت بیشتر ہر دو کشور را بے زنجیر ہائی ارزش جہانی ادغام خواہد کرد و فرصت ہائی تازہ را برائے ہمکاری اقتصادی و رشد باز خواہد کرد. گوئل گفت کہ دو کشور بے طور پیوستے ہمکاری را در سراسر بخش ہائی مہم میں متعدد از جملے دفاع و معدنیات مہم توسعے بدہن. وزیر اشارے کرد کہ ہند و انگلیس یکتا خود مشترک برائے مقابلے با تیروریزم و پیش برد سلح جہانی استواری و رفا دارن. رئیس مجلس ملی وینیزویلا جارجی ریڈریگویز اعلام کردے اس کے تعداد ہلاک شدگان از دو زلزلہ نیرومند بے 188 رسیدے اس و 1520 تن دیگر مجروح گشتے و 200 نفر در خرابے ہا گرفتار می باشن. رودریگویز بیان داشت کے 2920 تو حفظ خانوادے خانے ہائی شان راپ

رودریگویز آف نمود کے دیویز تو پنجہ ساختمان در درجہ اول در لا گوریرا آسیب دیدے وہ یا نابود شدے. در این حال رئیس جمہور موقت وینیزویلا تیلسی رودریگیز یکواز سے استراری را اعلام کردے است. خطاب ملت خانم رودریگویز تعلیق کلاس ہا و فعالیت ہا یہ غیر ضروری را تا اطلاعی بیشتر اعلام کرد. وے ہمچنین شبکہ ہائی سلامت عمومی و خصوصی را در اغلب نواحی اثر دیتے فعال ساختے است. پریزیڈنٹ رودریگویز از ہمبستگی ہند بے دنبال زمین لرزہ تصدیق و تائید نمودے و گفت کہ این بار رویہ ہمکاری یہ مابین مردم ہند و وینیزویلا در مواقع سختی ہم ترازمی کند. او از اظہارات تے نخست وزیر نارے مودی حسن استقبال نمود کے دوران او تسلیت و آمادگی ہند را برائے بے کمک کے تلاش ہائی رفاہی در قبال عواقب سنگین زمین لرزہ ابراز داشت. بے نقل از پوست رسانہ ہائی اجتماعی مودی خانوں میں رودریگیز اظہار رے کما کے بین المللی را شناخت و سپاس گزاری را برائی ہمبستگی ابلاغ نمود کے وینیزویلا دریافت داشت. امدادگران در حال حاضر در جستجو یہ آوارہ در کیراکاس و ایالت لا گویرا می بچن. ساختمان ہا در جاہا بے دوری امازون برازیل تقریباً 1700 کلومیٹر از کیراکاس پائتخت وینیزویلا تخلیے شدن. نخست وزیر ہند نریندر مودی از 27 تا 29 ماہ جاری برائے شرکت در مراسم جشن طلائی روز ملی سیشلز پہ عنوان مہمان افتخاری مشغول ایک بازدید رسمی سیشل خواہد بود. نخست وزیر در گزشتہ در سال 2015 از سیشل دیدار کرد. وزیر امور خارجہ تا یہ ایک بیانیہ گفت کہ یک دستہ نیروہائی دفاعی ہند ہمراہ با کشتیہائی نیروی دریائی ہند در مراسمی شرکت خوانداشت. در طول بازی نخست وزیر مذاکراتی را با رئیس جمہور سیشل دکتر پیتریک ہیمینیک خان انجام خواداد و سراسر طیف ہمکاری دو جانبے و تبادل نظرات راجے میں مسائل منطقی و بین المللی نفع متقابل را بررسی خواہد کرد. نخست وزیر ہمچنین بے مجلس ملی سیشل خطاب و با اعضائی دیاسپورائے ہند تعامل خواہد داشت. کمیسر عالی تازہ انتخاب شدہ یہ ہند بے بنگلہ دیش دینیش تریویدی بطور رسمی پس تقدیم استوار نامے حائش بے رئیس جمہور بنگلہ دیش محمد شہاب الدین در بنگا بھون دیرو در ڈاکہ سمت را احراز نمود. بے دنبال مراسم تقدیم استوار نامے در کاخ ریاست جمہوری تریویدی از مرکز در مرکز درخواست سے ویزا آئی وی اے سی در ڈاکہ برائے بررسی عملیاتیان و تعمل با مقامات دیدن کرد. ضمن ابراز اطمینان برسر تعداد زیادی متقاضیان در مرکز کمیسر عالی از سرگیری عملیات و ویزائی عادی برائے اتبائی بنگلہ دیشی اعلام کرد. او گفت درخواست ہائی برائے ویزا ہائی جہنگردان از تاریخ 28 ماہ جاری پذیرفت خواہش شد. دروازی گرگیت امروز در بلافاس با میزبان ایرلینڈ در اولین مسابقہ بین المللی T20 مقابلے خواہد کرد. مسابقے در ساعت 6 بعد از ظہر مطابق باہن شروع خواہد شد. ہند قرار است مسابقہ یہ بین المللی T20 تے دوم و نہائی را علیہ ایرلینڈ در روز یک شنبے بازی کند. پس از آن تیم مردان ہند بے رہبری شریاز آئر برائے یک سیدی بین المللی T20 سے 5 مطابقے بے انگلی سفر خواہد کرد کہ از یکم ماہ آئندے آغاز می شود کہ یک سیدی بین المللی ODI سے مطابقے بے دنبالیان بے عمل خواہد آمد.

رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید یک قسمت قابل توجه دفاعی هوایی آن کشور برای نگهداری یک تنی چند از اهداف اصلی از جمله مسکو حرکت میدهد، طوری که پهپادهای طول برد اوکراین به طور مداوم سایتهایی را در اعماق کشور میکوبد. زلنسکی شب گذشته طی یک خطاب ویدیو گفت که روسیه دفاعی هوایی بیشتری را به پایتخت و همچنین ولدائی حرکت می دهد، جایی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اقامت خود دارد و برای نگهداری پل کرچ که یک مسیر تدارکات حیاتی برای متصل ساختن شب جزیره کیرینی با سرزمین اصلی می باشد. اوکراین تا یه ماهای اخیر کمپین نے ہوائی خود را علیہ تاسیسات نظامی روسیے و تسیلات انرجی افزائش دادے است. موافق اتیان منجر بے کمبود آئیے سوخ گردی دے است و خطوط تدارکاتی ارتش را مختل ساخت. نیروهای اوکراین به یک کارخانه فراوری بزرگ گاز طبیعی و دو مرکز مخابراتی محورهای مهم در آخرین حملاتشان روی روسیه برخورد کرد. بقرار کارکنان عمومی اوکراین، این عملیات قسمتی از کمپین هوایی هدف سازی تسهیلات انرژی و صنایع نظامی اوکراین بود. حمله شبانه به کارخانه فراوری گاز اورنبرگ برخورد نمود که منجر به وجود آوری کمبودهای سوخت و خطوط تدارکات ارتش مختل شده گردید. در این حال مقرار وزارت دفاع روسیه نیروهای روسیه هنگام شب 320 سے پہپاد اوکراین را نابود ساخته. فرماندار منطقه‌ای گلیب نیکیتین گفت در حمله پهپاد اوکراین در منطقه نزینی نوگورو دو نفر کشته شدند و دو تن دیگر مجروح گشته. یک نفر نیز در منطقه بلگوراد نزد مرز اوکراین هلاک شد. پایان بخش اخبار از رادیو دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آی‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

تفسیر روز فولاد ستون فقرات ملت سازیس متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک ایچ دی کمارا سوامی وزیر فولاد و سرائیگی سنگین مرکزی در روز چهارشنبه 24 روز جوئی نے سال 2026 اظہار داشت کے دیجیتالی شدن دیگر یک گزینے نیز بلکہ سنگ بنائیے بغائیے بلند مدت صنعت فولاد ہند می باشد و بر لزوم میں پذیریش فناوری های نوظهور توسط این بخش برای حفظ رقابت پذیری جهانی تاکید کرد. کماراسوامی در سخنرانی خود در همایش چنتن شیویر 2026 در مورد دیجیتالی شدن بخش فولاد در ویگیان باوان در دهلی نو گفت که آینده صنعت فولاد صرفا با ظرفیت های تولید تعیین نمی شود بلکه با تواناییان در ساخت ایکوسیستم های تولیدی هوشمند متصل و دادی محور تعیین می شود. وزیر مرکزی با اشاره به چشم انداز نخست وزیر نریندر مودی در مورد وکسیت بھارت ہند توسعه یافته تا سال 2047 بخش فولاد را به عنوان ستون استراتیجی که تحول اقتصادی ہند توصیف کرد که به ایجاد زیر ساختها تولید انرژی های تجدید پذیر شهر نشینی حمل و نقل دفاعی نیرو می بخشد. چنتن شیویر یا کنفرانس بر کارگاہ طوفان فکری یہ چند روزے در ستے بالاس کے توسط وزارت خانے ہائیے مختلف دولت ہند سازماندہی می شود. ہدف اصلیان گرد ہم آوردن مقامات دولتی کارشناسان موضوعی

0: و نمائندگان ایالتی برای بررسی سیاست ها بهبود اجرایی طرح و ایجاد نقشه های راه عملی برای آینده است. نخست‌وزیر نریندر مودی مراتباً در چنتن شیویر ها سخنرانی می کند. جلسه های طوفان فکری برای تقویت فدرالیسم مشارکتی و همسوئی سازی سیاست های ایالتی با اهداف ملی سخنرانی های او بر امنیت داخلی توسعه ورزش و حکومت داری کار آمد متمرکز بوده است. نخست وزیر از ایالت ها خواسته است که از انزوا خارج شوند، منابع را به اشتراک بگذارند و برای مبارزه با تهدیدات مرزی و سایبری همکاری کنند. او خواستار پلیس مبتنی بر فناوری شده و بر نوسازی نیروهای پلیس تاکید کرد و خواستار ادغام یک پارچه فناوری اطلاعات در سیستم عدالت کیفری برای تضمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم نوظهور مانند قاچاق مواد مخدر شده است. چنتر شویرها متمرکز بر بهبود هم افزائی کارایی و حکومت داری خوب درمیان ادارات دولتی است. وزیر مرکزی فولاد و صنایع سنگینی زرداشت کے فولاد ستون فقرات ملت سازی و خط نشان کرد که ہند از 2018 به طور مداوم جایگاہ خودرہ میں عروان دومین تولید کنند یہ بزرگ فولاد جہانی حفظ کرده است. حتی باوجود این که تقاضای فولاد خام از سال مالی 2021-22 به طور متوسط سالانه تقریبا 13% رشد داشته است که نشان دهنده تقاضای داخلی قوی و صنعتی شدن سری است. کمارسوامی برچشم انداز بلند مدت دولت مبنی بر افزایش ظرفیت فولاد سازی هند به 300 میلیون تن تا سال 2035 تاکید کرد. با این حال او هویدادات که دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که صنعت به طور همزمان به چالش‌های مربوط به امنیت مواد اولیه، بهره‌وری عملیاتی، کربن زدائی، نوسازی و رقابت پذیری صادراتی بپردازد. وزیر با تاکید بر پتانسیال تحول آفرین فناوری گفت که هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، انٹرنیٹ اشیائی صنعتی، دوغلوهای دیجیتال، روباتیک و تجزیه و تحلیل پیشرفته داده‌ها در حال باز تعریف تولید فولاد در سطح جهانی هستند و باید به طور گسترده در این به کار گرفته شوند. وزیر فولاد و صنایع سنگین اظهار داشت که دیجیتالی شدن و اتوماسیون می تواند به طور قابل توجهی بهره وری را بهبود بخشد، مصرف انرژی را بهینه کند، هزینه های عملیاتی را کاهش دهد و سیستم های تعمیر و نگهداری پیش بینی کننده را قادر سازد تا خرابی تجهیزات را قبل از وقوع شناسایی کند. گفت چنین مداخلاتی به حد اقل رساندن زمان از کار افتادگی برنامه ریزی نشده کاهش خطاهای انسانی و افزایش امنی محل کار کمک می کند. چنتن شیور شامل جلسات موضوعی در مورد راهکارهای استخراج معدن مبنی بر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال کارخانه های فولاد، نخست وزیر گتی شاکتی، کاربردهای صنعت 4.0 و مطالعات موردی مبود که تاثیرات قابل اندازه گیری بر کسب و کار را نشان می داد. استارت اپ های پیشرو و زی نفان صنعت نیز در بحث های با هدف تسری گزار فناوری این بخش شرکت کردن. کمارسوامی با ابراز اطمینان از این بحث ها گفت که پیش بینی های حاصل از این مجمع به ایجاد یک صنعت فولاد هوشمندتر، سبزتر، کارآمدتر و رقابتی تر در سطح جهانی مطابق با چشمانداز نخست وزیر از آتم نیربر بھارت و وکسیت بھارت 2047 کو مخاط کرد. این گردمائی کے تحت نظارت وزارت فولاد برگزار شده مقامات ارشد این وزارت خانه را به همراه روسا و مدیران عامل شرکت های بزرگ بخش دولتی فولاد از جمله NDMC، SAIL، MOIL علاوه بر رهبران صنعت، استارت اپ ها و کارشناسان فناوری گرد هم آورد. تفسیر روز را شنیدید، اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز و این است گفتار امروز.
1: شنوندگان ارجمند، اینک گفتاری خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان دره کشمیر هند یک خاطره محو نشدنی برای تبعیت گرایان، به قلم شمس شیروانی. کشمیر یکی از زیباترین مقاصد سفر در شمال هند می باشد. در هیچ کجای هند مناظر دیدنی، یخچال‌های طبیعی، دریاچه‌های بکر و کوه‌های بلند به زیبایی کشمیر را نخواهید دید. تابستان، زمستان یا باران موسمی، هر فصلی در کشمیر جذابیت خاصی از خود دارد. شگفتی‌های متعدد طبیعت، فرهنگ، غذاها و تاریخ غنی کشمیر تجربه سفر شما را در تور کشمیر افزایش می‌دهد. اگر می‌خواهید روح دره کشمیر را تجربه کنید، توصیه می‌کنیم یک بار در زندگی از سرینگر دیدن کنید. این شهر یکی از محبوب‌ترین مقاصد تعطیلات در دره کشمیر محسوب می‌شود. این مکانی است که در آن لمس شفابخش طبیعت را احساس خواهید کرد. این منطقه با کوه‌های سرسبز هیمالیایی پوشیده شده است. سواری‌های لذت بخش شکارا و دریاچه درخشانی که شما را به دنیای آرامش و صلح و باغ‌های جذاب عصر مغول می‌برد و اقامت در خانه‌های قایقی این تجربه را تکمیل می‌کند. درختان چنار سرتاسر جاده‌ها، بازارهای لذت بخش، قلعه‌های باستانی و مراکز معنوی و باغ‌های سیب شهر را به یک تابلوی رویایی تبدیل کرده اند. نزدیک شدن به قلب طبیعت هدیه‌ای است که سرینگر به شما ارائه می‌دهد. گلمرگ بهشت کشمیر در زمستان است که تمام مناظر پوشیده از برف می باشد و فرصتهای زیادی را برای فعالیتهای ماجراجویی برفی مانند اسکی، سنوبورد و هلی اسکی و غیره فراهم می کند. البته نباید فراموش کرد که تابستان گلمرگ نیز واقعا رویایی است. چشم انداز گلمرگ در تابستان مانند یک دنیای فانتزی است. چمنزارهای زیبا، کوههای بلند و جویبارهای کوهستانی روز شما را شگفت انگیز خواهد ساخت. حالا رسیدن به این منطقه را تصور کنید. از طریق تله کابین به اینجا خواهید آمد که از تپه ها و دره های پوشیده از مه و ابرها عبور می کند. این تجربه یک سعادت است و گلمرگ را یکی از محبوب ترین جاهای دیدنی کشمیر جلوی شما ارائه می دهد. تصور کنید که در ارتفاع 2730 متری چمنزار طلایی از قله های مرتفع هیمالیایی می درخشد. سونمرگ یکی از محبوب ترین مکان های کوهستانی کشمیر تلقی می شود که می توانید از آن دیدن کنید. یخچال های طبیعی دارای نقش های زیبا، مناظر هومه شهر، مراتع زمردی، دریاچه های کوهستانی با تراوت، پیاده روی آرام بخش در طبیعت. این تجربه های گشت و گذار باعث می شود احساس کنید که در حال تعقیب فرشتگان هستید. سونمرگ جاییست که در آن احساس تراوت خواهید کرد. دره بیتاب شما را به سرزمین آرامش و سکوت می برد. لمس طبیعت به شما این احساس را می دهد که در حال حرکت در فراو طبیعت هستید. اینجا یکی از محبوب ترین جاهای دیدنی کشمیر برای زوج هاست تا لحظات عاشقانه ای را برای خود رقم بزنند. مراتع سرسبز، کوههای پوشیده از برف، جویبارهای آرامش بخش، زیبایی و سرزندگی را به محیط می بخشد. همچنین دره بیتاب یکی از پایگاه‌های محبوب برای کوهنوردی و کمپینینگ است و زائران به امرناک یاترای مقدس حرکت می‌کنند. مناظر دلربا و زیبای پهلگام شما را کاملا مسحور می‌کند و تحت تأثیر یک جادوی محیطی در می‌آورد. رودخانه شیشناگ و لدار، مسیرهای کوهنوردی هیجان انگیز، جنگل‌های جذاب، علفزارهای آلپ، دره های محصور کننده و مکان های پیکنیک پهلگام را به مقصدی رویایی تبدیل می کند. استراحت کردن و تماشای کوههای پوشیده از صنوبر بلند و فضای سبز فراوان بسیار تسکین بخش می باشد. منطقه جنگلی یوسمرگ مانند بسیاری از جاهای دیدنی کشمیر منطقه‌ای به دور از دنیای مدرن پر هرج و مرج می باشد. این چمنزار وسیع کاشانه رودخانه دلربای دود گانگاست و به قدری زیبا به نظر

0: میرسد که دوست دارید برای همیشه در اینجا زندگی کنید. درختان متعدد سیب، زیارتگاه های صوفیان، جنگل های عمیق و کوه های پوشیده از برف شما را تلسم زده می گذارد. علاوه بر این، دامنه های یوسمرگ به مکانی فوق العاده برای اسکی در زمستان تبدیل می شود. برای طبیعت گردی می توانید به کوتی تاتا قله های سنگ صاف بروید و دریاچه نیلانگ مکان مناسبی برای پیکنیک می باشد. اگر به دنبال مقصدی منحصر به فرد در دره کشمیر هستید، دره شیر مکانی است که باید از آن دیدن کنید. داستان جالبی پشت نام دوده پاتری نهفته است. میگویند یکی از قدیس های معروف کشمیر، شیخ الاعلام شیخ نورالدین نورانی، در اینجا نماز خوانده است. روزی او برای اقامه نماز در چمنزارها در جستجوی آب بود، پس با چوب خود زمین را کند، اما به جای آن شیر بیرون آمد. او به شیر گفت که از تو فقط برای نوشیدن میتوان استفاده کرد، نه برای وضو. با شنیدن این حرف شیر حالت خود را به آب تغییر داد. از آن پس چمنزار آب با ظاهری شیری دارد و دره شیر نامیده می شود. دره پاتری با جنگل های کاج، سنوبر و دئودار، مراتع طبیعی، مناظر گل و پوشش گیاهی سرسبز گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. سینتانتوپ که بین دره برینگ کشمیر جنوبی و کشتوار قرار دارد، کوه زیبایی است که چشم انداز پانورامایی 360 درجه‌ای از کل جامو و کشمیر را ارائه می دهد. این منطقه در طول سال پوشیده از برف است و حتی می توانید در تابستان از برف سینتانتوپ لذت ببرید. این مکان همچنین فعالیت‌های پاراگلایدر و اسب سواری را ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان به ماجراجویی می‌توانند کوهنوردی، اسکی و جنگل پیمایی را نیز امتحان کنند. وقتی صحبت از سفر به کشمیر به میان می‌آید، نمی‌توان دریاچه‌های آن را فراموش کرد. دریاچه‌های آلپی نفسگیر با چشم انداز کوه‌های ناهموار، چمنزارهای سرسبز و دره‌های آرامش بخش دل هر گردشگری را می‌رباید. در دریاچه‌های کشمیر جادوگر طبیعت فرا می‌رسد و شما را افسون می‌کند. هیچ دریاچه‌ای نمی‌تواند زیبایی این منطقه را شکست دهد. اگر علاقه‌مند به طبیعت گردی هستید، می توانید تریکینگ در امتداد مسیرهای دریاچه‌های کشمیر را امتحان کنید که درجه سختی متوسطی دارد. مطمئن باشید که زیبایی داکسوم برای همیشه در قلب شما حق خواهد شد. اگر هنرمند هستید، مناظر خیره کننده آن الهام بخش شما برای کشیدن تصاویر زیبا خواهد بود. برای عکاسان سوژه های عکاسی زیادی وجود دارد و زوجها می توانند زیباترین لحظه های عاشقانه خود را تجربه کنند. وقتی صحبت از جاهای دیدنی کشمیر به میان می آید، داکسوم به یک طرز اجتناب ناپذیر در لیست خوشگذرانیتان جا خواهد گرفت. اگر تجربه جنگل های تاریک سوزنی برگ، چمنزارهای مرتع، چشمه‌های طبیعی، فرصت‌های کمپینینگ و کوهنوردی و ماهیگیری قزل‌آلا در رودخانه برنگی بر قلب شما حک شود، تا ابد خاطره آن برای شما زنده خواهد ماند. و سلام.
1: گفتار راجنیدید، اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپاتلایت را به سمیتان می‌رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر شبکه مجانی

دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807650 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

0: Angel Davis, siendo conocida con un Yagustare Ashurae Hosseini Rabesame Tan Birasani.
1: در ساختمان نظرت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است و مجموعاً سه عامل به این رویداد بزرگ تاریخی شکل داده است. یکی این که بلا فاصله پس از مرگ معاویه یزید بن معاویه فرمان می دهد که از حضرت امام حسین علیه السلام الزامن بیعت گرفته شود که بر اثر امتناع شدید حضرت تضاد و مبارزه آغاز می گردد. عامل دوم این است که پس از آن که امام به مکه معظمه مهاجرت می کنند پس از یکی دو ماه اقامت در مکه خبر چگونگی قضایا به مردم کوفه می رسد. آن وقت مردم کوفه به خود آمده امام را دعوت می کنند. عامل سوم عامل امر به معروف و نهی از منکر است. این عامل را خود حضرت امام مکرر و با صراحت کامل و بدون آنکه ذکری از مسئله بیعت و دعوت به میان آورد به عنوان یک عامل مستقل و یک عامل اساسی ذکر فرمود و این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام در حد معینی به نهضت امام ارزش می دهند و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام به اصل امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده می فرماید فرضاً مردم کوفه مرا دعوت نمی کردند و فرضاً دستگاه جدید هم از من بیعت نمی خواست ولی من به موجب اصل امر به معروف و نهی از منکر ساکت نمی نشستم. روز عاشوراست، روز معراج حسین بن علی علیه السلام است، روزی است که ما باید از روح حسین، از غیرت حسین، از مقاومت و استقامت حسین، از شهامت و شجاعت حسین و از روشنبینی حسین پرتوی بگیریم و بیدار شویم. یکی از نویسندگان بسیار معروف عباس محمود عقاد جمله ای درباره ابا عبدالله علیه السلام دارد میگوید در روز عاشورا مثل این بود که یک نوع مسابقه میان خصلت های حسینی برقرار شده بود، یعنی فضائل حسینی هر کدام بعدیگری در مسابقه بودند. صبر حسین میخواست از سایر صفاتش برتری جوید، رضای حسین به آنچه که رضای خداست میخواست از صبرش جلو بیفتد، اخلاص حسین میخواست از همه اینها پیشی گیرد، شجاعت حسین میخواست گوی سبقت را از سایر صفات حسنه او برباید. چیزی که در روز عاشورا بیش از هر چیز دیگر جلوه کرد تمانیه حسین بود. خبرنگاری که حضور داشت قضایا را چنین نقل کرده است، میگوید به خدا قسم من سراغ ندارم مرد دلشکسته ای، مرد تحت فشار قرار گرفته ای که اهل بیتش جلوی چشمش قلم قلم باشن. اصحابش را ببینید در حالی که سرهاشان از بدنهاشان جدا شده است و این مقدار قوت قلب داشته باشد. این جریان خیلی عجیب است، جریانی که همیشه اعجاب برانگیز بوده. این است که ابا عبدالله در روز عاشورا چنان گام برمی دارد مانند آن که آینده روشن یعنی آثار نورانی نظرت خویش را برای العین میبیند. او شک نداشت که با همین شهید شدن پیروز خواهد شد. شک نکرد که روز عاشورا پایان این است که باید هر آنچه دارد در راه خدا بدهد، یعنی پایان کشت است. بهره برداری از نهضت از روز عاشورا آغاز میگردد. ما میبینیم که شهادت سرور آزادگان همان و پیدا شدن همدلی ها، همدردی ها، حرکت ها، جنبش ها و طغیان ها علیه دستگاه اموی نخستین گام را زنی برداشت، زن یکی از لشکریان کفار. در عصر عاشورا وقتی که دید لشکر می خواهد به طرف خیمه های حرم حسین بن علی

حمله کنند دوید و چوب خیمه ای را برداشت و در جلوی خیمه ها ایستاد. قبیله بکر بن وائل را صدا زد: یا آل بکر بن وائل، ای قبیله من، خویشاوندان من کجایید؟ بیایید. کار به اینجا کشیده است که میخواهند لباس از تن حرم پیغمبر بکنند. منظره ای که خیلی باشکوه و پرجلال است این است که میدانیم ابا عبدالله وقتی آمد برای وداع با اهل بیتش که دیگر احدی از کسانش زنده نبودن، ودای جنگداز و جنسوز. نوشتیان حضرت در حملات بر لشکر دشمن یک نوبت موفق شد آنان را به عقب براند با داخل سریه فرات بشود. دشمن ناراحت شد که حضرتش آب نیاش آمد، زیرا اگر آب بیاش آمد نیرو می گید. وقتی حضرت دست به زیر آب برد تا مقداری بردارد، کسی فریاد زد: حسین، تو می خواهی آب بنوشی؟ به خیام حرمت حمله کردند. حضرت حسین بن علی وقتی سریعاً خود را به خیمه ها رسانید، حمله به حرم انجام نشده بود، لذا این فرصت را مختنم شمرده بر دیگر همه را جمع کرد. اینجاست که شکوه و جلال روح ابا عبدالله به اوج خود تجلی می گردد. اول فرمود: ای اهل بیت من، خودتان را آماده روبرو شدن با سختی ها بکنید. ای اهل بیت من، یقین داشته باشید که شما از این ساعت سختی و شدت میبینید ولی ذلت نخواهید دید. بدانید که خداوند شما را حفظ و از شر دشمنان نگهداری میکند و شما محترمانه به حرم جدتان برخواهید گشت. از این ساعت به بعد بدبختی دشمنان شما آغاز میگردد. مطمئن باشید که خداوند دشمنان شما را در همین دنیا به انواع مختلف عذاب خواهد کرد. ابا عبدالله در روز عاشورا نقطه ای را مرکز قرار داده بود که حمله می کرد. اول جنگ تن به تن شروع شد. ادهی آمدن ولی تا آمدن ابا عبدالله به آنها مهلت نداد، به طوری که روب در دل دشمن قرار گرفت. بعد عمر صاد فریاد کرد که: چه می کنید؟ با چه کسی دارید می جنگید؟ این مرد فرزند علی است. این فرزند همان کسی است که عرب را کشت. او می خواست تعصب عربیت را علی حضرت تحریک کرده باشد. گفتند: چه کنیم؟ گفت: این طور مصلحت نیست. اگر یک شک بروید، حتی یک نفر از شما را باقی نخواهد گذاشت. حمله را همه جانبه کنید. ابا عبدالله به هر طرف که حمله می کرد همه فرار می کردن، ولی معذب بود که از خیمه ها دور نشود. غیرتش به او اجازه نمی دهد که زنده باشد و کسی نزدیک خیام حرم او بیاید ابدا. به اهل بیت دستور داد که شما ابدا از خیمه ها بیرون نیایید. این دروغ محض است که شنیده می شود که اهل بیت مرتبا بیرون می آمدند و العطش می گفتند. فقط یک بار بیرون آمدند و آن وقتی بود که اسب ابا عبدالله تنها به سوی خیمه آمد. می گویند که این اسب تربیت شده ای بود. نه تنها این اسب، بلکه سایر اسبها، حتی اسبهای دشمن هم اینطور تربیت شده بودند که وقتی سوار کارش می افتاد حیوان احساس می کرد. این اسب یال خود را به خون حضرت رنگین کرده بود. وقتی دید که آقا افتاده است و دیگر نمیتواند از جا بلند شود، آمد به طرف خیمه خور. در واقع مثل این که پیکی بود که میخواست خبری بدهد. اینها به خیال این که حضرت برگشتن از خیمه بیرون آمدن، ولی وقتی که آن آزار دیدن چاره ای ندیدن جز این که دور این اسب را بگیرند و ناله بکنند. به هر حال حضرت اجازه نداد که آنها بیرون بیایند، ولی خودش نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صدایش را میشنیدند. میخواست

0: استراحت می کرد، آسایش و آرامش پیدا می کرد. لشکر باز بر می گشت و حلقه را تنگ تر می کرد. تیراندازی می کردند، سنگ می پرانند. باز نوبت دیگر حضرت حمله می کرد و این احوال ادامه داشت. نوشتند که حضرت امام حسن علیه السلام پسر 10 ساله ای داشت که آخرین پسر ایشان است و این بچه چند ماهی بود که پدر را از دست داد و در زیر سایه عمو بزرگ شد. ابا عبدالله به فرزندان برادر خیلی مهربانی می کرد، شاید بیش از آن اندازه که به پسران خود محبت می نمود. این پسر امام حسن نامش عبدالله بود و خیلی به عموی مهربانش اظهار علاقه می کرد. حضرت به زینب سپرده بود که مواظب بچه ها باشد. یک بار زینب متوجه شد که عبدالله از خیمه بیرون رفته است و می خواهد برود نزد عمویش حسین بن علیه بن علی علیه السلام. محض این که زینب دوید که او را بگیرد، او فریاد کرد که من هرگز از عمویم جدا نمی شوم. آقا به زینب فرمود که بگذار این بچه پیش من باشد و طفل خود را به دامان حضرت انداخت. در همین حال بود که یکی از دشمنان آمد که ضربتی به ابا عبدالله بزند. به محض آن که شمشیر را بالا برد، این طفل فریاد کرد ای حرامزاده، تو می خواهی عموی مرا بکشی؟ تا او شمشیر را حواله کرد، طفل دست خود را جلو آورد و دستش از بدن قطع شد. فریاد کرد عمو جان ببین با من چی کردن. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
1: گفتار عاشورای حسینی را شنیدید. اینجا دهلی است.

انجا دہلی شنندگان عزیز، اکنون خلاصہ یہ اخبار را بے سمیتان میر ثانی. وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل میگوید قراردادی تجاری آزاد ہند و انگلیس تابع حال جامع ترین توافق نامے است. تعداد ہلاک شدگان بے 104 نفر رسیدے است. پس از این کے زمین لرزے آئی بزرگ وینیزویلا را تحت تاثیر قرارداد نخود وزیر ہند نارے مودی اظہار تسلیت می نمایت و برائی عملیات رفاہ و راحت پیش نہاد می کند. نخود وزیر نارے مودی قرارہ 27 تا 29 میں ماہ جاری برائی شرکت در مراسی میں جشن تلائی روز ملی سیشل بے عنوان مہمان افتخاری از سیشل دیدن کند. ہند قرار صدور ویزائی گردشگران را برائی ادبائی بنگلہ دیش از تاریخ 28 میں جوین اثر بگیرد. وہ دربازی کرکٹ ہند قرار در اولین مسابقہ یہ بین المللی T20 امرو در بیلفاسٹ از میزبان ایئرلین مقابلے کند. ان مسابقے در ساعت 6 بعد از ظہر بے وقت ہند شروع خواہ شد. انجا دہلیز بے ہم انجا برنامہ صبحگاہی ما بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه شمگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شمگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، نعت پاک، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، گفتار ویژه‌ای به مناسبت روز عاشوره، مرثیه ها، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شمگاهی خود را با تلاوت آیتی چند از قرآن مجید توسط قاری رسول سلیپور به راه می اندازیم.

0: ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. وزیر کشور هند امیت شاه خواستار مبارزه متحد با مواد مخدر گردیده و گفت که مواد مخدر امنیت ملی و آینده جوانسالان را تهدید می نماید. پلیس ایالت اترپردیش 8 نفر را در ارتباط با پرونده اختلاس کمک های مالی معبد رام دستگیر نموده است. هند همراه با 34 کشور دیگر ابتکار عمل به رهبری ایالات متحده برای ایجاد زنجیره‌های تأمین هوش مصنوعی

این اتاف پذیر را به امضا رسانیده است. امروز مراسم عاشورای محرم به مناسبت شهادت حضرت امام حسین به گرامی داشته می شود و در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ISSF تیراندازان هندی با 7 مدال طلایی در آلمان در صدر جدول مدال ها قرار گرفتند. اینک مشروع اخبار. وزیر کشور هند امیت شاه امروز خواستار جنگ متحد علیه مواد مخدر گردید و گفت که مواد مخدر امنیت ملی، ثبات اجتماعی، منافع اقتصادی و آینده جوان سالان را متحد می کند. تهدید می کند. او از رهبران معنوی، جوانان و مادران تقاضا نمود تا برای پیروزی در این جنگ در یک بستر واحد گرد هم بیایند. آقای شاه در همین جلسه سطح عالی مرکز هماهنگی مواد مخدر در دهلی نو مطلب مذکور را ابراز نموده است. آقای شاه گفت که مقامات بین سالهای 2004 تا 2014 حدوداً 2.6 میلیون کیلوگرم مواد مخدر مصنوعی را کشف و ضبط کرده اند. در مقایسه با این میزان مواد مخدر مصنوعی کشف شده بین المللی بین سالهای 2014 تا 2026 به 11.8 میلیون کیلوگرم افزایش یافته است. او گفت که این ارقام نشان می دهد که مبارزه دولت علیه قاچاق مواد مخدر پیشرفت مداوم دارد. آقای شاه در مورد تلاش های مبارزه با مواد مخدر گفت که اداره کنترل مواد مخدر چندین پورتال آنلاین برای تسهیل به اشتراک گذاری به موقع اطلاعات مربوط به جرایم مواد مخدر را راه اندازی نموده است. هند دیروز در دومین کنفرانس سران پاک سیلیکا در واشنگتن همراه با 34 کشور دیگر ابتکار عمل به رهبری ایالات متحده برای ایجاد زنجیرهای تهیه قابل اعتماد و مقاوم برای تقویت فناوری‌های هوش مصنوعی را به امضا رسانیده است. جیکوب هالبرگ معاون وزیر امور خارجه برای اقتصاد ایالات متحده از بنای بیانیه مشترک در مورد فرصت هوش مصنوعی خبر داد که بر اساس آن کشورهای شرکت کننده از یک رویکرد نظارتی حامی رشدها طرفدار نوآوری برای دوران هوش مصنوعی حمایت می نماید. آقای هلبرگ در گفتگو با رسانه ها حاکی است که ایالات متحده در توسعه و تحکیم همکاریش با هند خوشبین می باشد. روابط دو جانبه ای ما بین این دو کشور را یکی از مهمترین روابط قرن 21 توصیف نموده است. شنوندگان گرامی، پایان اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. امروز مراسم عاشورای محرم با احترام و شکوه در قسمت های مختلف کشور به گرامی داشته می شود. این روز شهادت حضرت امام حسین نوه پیامبر اسلام را گرامی می دارد. حضرت امام حسین جان خود را برای پاسداری حقیقت، درستی و عدالت در میدان کربلا فدا کرد. دسته های تعزیه برای بزرگ داشت این مناسبت به راه افتاده اند. نخست وزیر هند نارندر مودی امروز فداکاری های حضرت امام حسین را یادآوری نمود. او در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که حضرت امام حسین همچنان الهام بخش برای بسیاری از مردم می باشد تا در پیگیری حقیقت و عدالت ثابت قدم بمانند. در دهلی مراسم محرم در مکانهای مختلف از جمله مسجد جامع، نظام الدین، اوخلا و مهرولی برگزار می شود. پلیس ایالت اتراپردیش 8 نفر را که نامشان در اولین گزارش اطلاعات اولیه ثبت شده در پرونده کمک‌های مالی شریرام جنم بومی تیرت کشترا ثبت شده بود دستگیر نموده است. این گزارش
اطلاعات اولیه پس از توصیه های تیم تحقیقات ویژه‌ای یه ثبت شد که به دستور یوگی آدیتنات سروزیر ایالت اتراپردیش تشکیل شده بود. این قضیه پس از مطرح شدن ادعاهای سرقت مربوط به نظورات و کمک های مالی دریافتی توسط صندوق امانات شریرام جنمبومی تیرت کشترا آشکار گردیده. این صندوق درخواست تحقیقات ویژه‌ای کرده بود که پس از آن یوگی آدیتنات سروزیر آن ایالت دستور تشکیل یک تیم بازرسی ویژه‌ای را صادر نموده بود. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند در تاریخ 24 و 5 ماه جاری از کره جنوبی بازدید کرد. دکتر جیشنکر در طول این مسافرت مذاکرات گسترده‌ای با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی برای توسعه و تحکیم روابط دو جانبه ای به عمل آورد. هر دو رهبر همکاری در چندین زمینه کلیدی از جمله تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی، کشتی سازی، دفاع و امنیت، فناوری های روبه ظهور، نوپایی ها، فرهنگ، آموزش و پروریش، تبادلات مردم به مردم را بررسی نمودند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند، در مورد راه های توسعه و تحکیم همکاری در مجامع چند جانبه ای بحث و بررسی کردند. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که هر دو وزیر از تحرک تازه در روابط هند و جمهوری کره استقبال کردند و موافقت نمودند که برای پیش برد مشارکت استراتژیک ویژه‌ای هند و کره جنوبی در تماس نزدیک بمانند. دھرمیندر پردھان وزیر آموزش و پرورش دولت مرکزی هند امروز با بیجانگ دی تھاپا وزیر آموزش و پرورش بوتان ملاقات کرد. آقای پرادهان در یک پست رسانه های اجتماعی حاکی است که مذاکراتشان بر آموزش و پرورش معلمان، مهارت آموزی، ایجاد شغل و کار، آموزش دیجیتالی، هوش مصنوعی، گردشگری پایدار، طب سنتی و رفاه جامعی متمرکز بوده. وزیر نامبرده حاکی است که پتانسیل بزرگی برای همکاری مبنند کشور در صحنه های بزرگتر یادگیری، نوآوری و صلاحیت سازی وجود دارد. سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحده امروز پس از حمله به یک کشتی تجاری در نزدیک عمان عملیات اسکورت داوطلبانه کشتی خود را در تنگه هرمز متوقف نموده است. نگرانی های جدیدی را در مورد دوام آتش بس ما بین ایران و ایالات متحده ایجاد نموده است. شرکت کشتیرانی به نام ایورگرین تایوان اعلام کرد که کشتی کانتینری آن هنگام عبور از تنگه هرمز با یک چیز نامشخص برخورد کرد اما به سلامت از آبراه خارج شد. خدمه و محموله آن آسیبی ندیده اند. دو مقام امریکایی ایران را مسئول این حمله دانستند، در حالی که تهران هشدار داد کشتی هایی که از مسیرهای خارج از مسیرهای تعیین شده توسط مقامات ایرانی استفاده می نمایند عبور ایمن تضمین شده ای را نخواهند داشت. انجمن مردم هند در هند در امارات عربی متحده به مناسبت 150 سالگی آهنگ ملی نمادین وانده ماترم از مراسم یادبودی در دبی میزبانی نمود. این مراسم دیپلمات های ارشد رهبران جامعه، هنرمندان فرهنگی و اعضای جامعه هندی های ساکن در آن کشور را گرد هم آورد. این برنامه با موضوع 150 سال وانده ماترم، تجلیل از روح، میراث، بیداری ملی هند برگزار شد و بر نقش تاریخی آهنگ نامبرده در جنبش آزادی هند و اهمیت پایداریان به عنوان نمادی از وحدت و هویت ملی تاکید وارد آورد. تیراندازان هندی با دستاوری 7 مدال طلایی در مسابقات قهرمانی جوانان ISSF در آلمان در صدر جدول مدالها قرار گرفتند و با عملکرد فوق العاده‌ای در رشته های تپانچه‌ای و تفنگ مسلسل این دوره مسابقات را به طور خوبی به پایان رسانیدند. هند با 24 مدال کلی مشتمل بر 7 طلایی، 8 نقره‌ای و 9 مدال برنزی در صدر جدول ردبندی ها قرار گرفت
و پس از آن ورزشکاران انفرادی بی‌طرف 14 مدال از جمله 6 مدال طلایی را نصیب خود ساختند. ایتالیا نیز با 10 مدال و 6 مدال طلایی در جایگاه سوم قرار گرفت. شنوندگان گرامی، پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: تفسیر روز فعالات ستون فقرات ملت سازی متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و موتر

0: جیوان گوینده محمود علم‌ملک. ایج دی کمارسوامی وزیر فولاد و سرائیگی سنگین مرکزی در روز چهارشنبه 24 روز جوی نے سال 2026 اظهار داشت که دیجی تالی شدن دیگر یک گزینه نیست بلکه سنگ بنائی بغائی بلند مدت صنعت فولاد ہند می باشد و بر لزوم پذیریش فناوری های نوظهور توسط این بخش برای حفظ رقابت پذیری جهانی تاکید کرد. کمارسوامی در سخنرانی خود در همایش چنتن شیویر 2026 در مورد دیجی تالی شدن بخش فولاد در ویگیان باوان در دهلی نو گفت که آینده صنعت فولاد صرفا با ظرفیت های تولید تعیین نمی شود بلکه با توانائیان در ساخت اکوسیستم های تولیدی هوشمند متصل و دادای محور تعیین می شود. وزیر مرکزی با اشاره به چشم انداز نخست وزیر نارین مودی در مورد وکسیت بھارت ہند توسعه یافته تا سال 2047 بخش فولاد را به عنوان ستون استراتیجی که تحول اقتصادی ہند توصیف کرد که به ایجاد زیر ساختها تولید انرژی های تجدید پذیر شهر نشینی حمل و نقل دفاعی نیرو می بخشد. چنتن شویر یک کنفرانس بر کارگاه طوفان فکری چند روزه در سطح بالاست که توسط وزارت خانه های مختلف دولت ہند سازماندهی می شود. هدف اصلیان گرد هم آوردن مقامات دولتی، کارشناسان موضوعی و نمائندگان ایالتی برای بررسی سیاست ها، بهبود اجرایی طرح و ایجاد نقشه های راه عملی برای آینده است. نخست وزیر نارین مودی مرتباً در چنتن شویر ها سخنرانی می کند. جلسه های طوفان فکری برای تقویت فدرالیزم مشارکتی و همسوئی سازی سیاست های ایالتی با اهداف ملی سخنرانی های او بر امنیت داخلی، توسعه ورزش و حکومت داری کارآمد متمرکز بوده است. نخست وزیر از ایالت ها خواسته است که از انزوا خارج شوند، منابع را به اشتراک بگذارند و برای مبارزه با تهدیدات مرزی و سایبری همکاری کنند. او خواستار پلیس مبتنی بر فناوری شده و بر نوسازی نیروهای پلیس تاکید کرد و خواستار ادغام یک پارچه فناوری اطلاعات در سیستم عدالت کیفری برای تضمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم نوظهور مانند قاچاق مواد مخدر شده است. چنتن شویرها متمرکز بر بهبود هم افزایی کارایی و حکومت داری خوب در میان ادارات دولتی است. وزیر مرکزی فولاد و صنایع سنگین زرداشت که فولاد ستون فقرات ملت سازی است و خط نشان کرد که ہند از 2018 به طور مداوم جایگاه خود را به عنوان دومین تولید کننده یہ بزرگ فولاد جہانی حفظ کرده است، حتی باوجود این که تقاضای فولاد خام از سال مالی 2021-22 به طور متوسط سالانه تقریبا 13% رشد داشته است که نشان دهنده تقاضای داخلی قوی و صنعتی شدن سری است. کمارسوامی برچشم انداز بلند مدت دولت مبنی بر افزایش ظرفیت فولاد سازی ہند به 300 میلیون تن تا سال 2035 تاکید کرد. با این حال او خویدار داد که دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که صنعت به طور همزمان به چالش های مربوط به امنیت مواد اولیه، بهره وری عملیاتی، کربن زدائی، نوسازی و رقابت پذیری صادراتی به پردازد. وزیر با تاکید بر پتانسیال تحول آفرین فناوری گفت که هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، انٹرنیٹ اشیائی صنعتی، دوغلوهای دیجیتال، روباتیک و تجزیه و تحلیل پیشرفته دادهها در حال بعض تعریف تولید فولاد در سطح جهانی هستند و باید به طور گسترده در این به کار گرفته شوند. وزیر فولاد و صنایع سنگین اظهار داشت که دیجیتالی شدن و اتوماسیون می تواند به طور قابل توجهی بهره وری را بهبود بخشد، مصرف انرژی را بهینه کند، هزینه های عملیاتی را کاهش دهد و سیستم های تعمیر و نگهداری پیش بینی کننده را قادر سازد تا خرابی تجهیزات را قبل از وقوع شناسایی کنند. می گفت چنین مداخلاتی به حد اقل رساندن زمان از کار افتادگی برنامه ریزی نشده، کاهش خطاهای انسانی و افزایش امنی محل کار کمک می کند. چنتن شویر شامل جلسات موضوعی در مورد راهکارهای استخراج معدن مبنی بر هوش مصنوعی، تحول دیجیتال کارخانه های فولاد، نخست وزیر گتیشاکی، کاربردهای صنعت 4.0 و مطالعات موریدی مبود کے تاثیرات قابل اندازہ گیری بر قصد و کار را نشان می داد. اسٹارٹ اپ ہائی پیش رو واضح نفان صنعت نیز در بحث ہائی با ہدف تسری گزار فناوری این بخش شرکت کردن. کمارسوامی با ابراز اطمینان از این بحث ها گفت که پیش بینی های حاصل از این مجمع به ایجاد یک صنعت فولاد هوشمندتر، سبزتر، کارآمدتر و رقابتی تر در سطح جهانی مطابق با چشم انداز نخست وزیر از آتم نیربر بھارت و وکسیت بھارت 2047 کو مخاط کرد. این گردمائی کے تحت نظارت وزارت فولاد برگزار شده مقامات ارشد این وزارت خانه را به همراه روسا و مدیران عامل شرکت های بزرگ بخش دولتی فولاد از جمله NDMC، SAIL، MOIL علاوه بر رهبران صنعت، استارت اپ ها و کارشناسان فناوری گرد هم آورد.
1: شنوندگان ارجمند، اینک گفتاری خدمت شما پخش میکنیم تحت عنوان دره کشمیر هند یک خاطره محو نشدنی برای طبیعت گرایان به قلم شمس شیروانی. کشمیر یکی از زیباترین مقاصد سفر در شمال هند می باشد. در هیچ کجای هند مناظر دیدنی، یخچالهای طبیعی، دریاچه های بکر و کوههای بلند به زیبایی کشمیر را نخواهید دید. تابستان، زمستان یا باران موسمی، هر فصلی در کشمیر جذابیت خاصی از خود دارد. شگفتی های متعدد طبیعت، فرهنگ، غذاها و تاریخ غنی کشمیر تجربه سفر شما را در تور کشمیر افزایش می دهد. اگر می خواهید روح دره کشمیر را تجربه کنید، توصیه می کنیم یک بار در زندگی از سرینگر دیدن کنید. این شهر یکی از محبوب ترین مقاصد تعطیلات در دره کشمیر محسوب می شود. این مکانی است که در آن لمس شفابخش طبیعت را احساس خواهید کرد. این منطقه با کوههای سرسبز هیمالیایی پوشیده شده است. سواری های لذت بخش شکارا و دریاچه درخشانی که شما را به دنیای آرامش و صلح و باغهای جذاب عصر مغول می برد و اقامت در خانه های قایقی این تجربه را تکمیل می کند. درختان چنار سرتاسر جاده ها، بازارهای لذت بخش، قلعه های باستانی و مراکز معنوی و باغهای سیب شهر را به یک تابلوی رویایی تبدیل کرده اند. نزدیک شدن به قلب طبیعت هدیه است که سرینگر به شما ارائه می دهد. گلمرگ بهشت کشمیر در زمستان است که تمام مناظر پوشیده از برف می باشد و فرصتهای زیادی را برای فعالیتهای ماجراجویی برفی مانند اسکی، سنوبورد و هلی اسکی و غیره فراهم می کند. البته نباید فراموش کرد که تابستان گلمرگ نیز واقعا رویایی است. چشم انداز گلمرگ در تابستان مانند یک دنیای فانتزی است. چمنزارهای زیبا، کوههای بلند و جویبارهای کوهستانی روز شما را شگفت انگیز خواهد ساخت. حالا رسیدن به این منطقه را تصور کنید. از طریق تله کابین به اینجا خواهید آمد که از تپه ها و دره های پوشیده از مه و ابرها عبور می کند. این تجربه یک سعادت است و گلمرگ را یکی از محبوب ترین جاهای دیدنی کشمیر جلوی شما ارائه می دهد. تصور کنید که در ارتفاع 2730 متری چمنزار طلایی از قله های مرتفع هیمالیایی می درخشد. سولمرگ یکی از محبوب ترین مکان های کوهستانی کشمیر تلقی می شود که می توانید از آن دیدن کنید. یخچال های طبیعی دارای نقش های زیبا، مناظر هومه شهر، مراتع زمردی، دریاچه های کوهستانی با تراوت، پیاده روی آرام بخش در طبیعت. این تجربه های گشت و گذار باعث می شود احساس کنید که در حال تعقیب فرشتگان هستید. سولمرگ جاییست که در آن احساس تراوت خواهید کرد. دره بیتاب شما را به سرزمین آرامش و سکوت می برد. لمس طبیعت به شما این احساس را می دهد که در حال حرکت در فراطبیعت هستید. اینجا یکی از محبوب ترین جاهای دیدنی کشمیر برای زوج هاست تا لحظات عاشقانه ای را برای خود رقم بزنند. مراتع سرسبز، کوههای پوشیده از برف، جویبارهای آرامش بخش، زیبایی و سرزندگی را به محیط می بخشد. همچنین دره بتاب یکی از پایگاه های محبوب برای کوهنوردی و کمپینینگ است و زائران به امرناک یاترای مقدس حرکت می کنند. مناظر دلربا و زیبای پهلگام شما را کاملا مسحور می کند و تحت تأثیر یک جادوی محیطی در می آورد. رودخانه شیشناگ و لدار، مسیرهای کوهنوردی هیجان انگیز، جنگلهای جذاب، علفزارهای آلپ، دره‌های محصور کننده و مکانهای پیکنیک پهلگام را به مقصدی رویایی تبدیل می کند. استراحت کردن و تماشای کوههای پوشیده از صنوبر بلند و فضای سبز فراوان بسیار تسکین بخش می باشد. منطقه جنگلی یوسمرگ مانند بسیاری از جاهای دیدنی کشمیر منطقه‌ای به دور از دنیای مدرن پر هرج و مرج می باشد. این چمنزار وسیع کاشانه رودخانه دلربای دود گانگاست و به قدری زیبا به نظر می رسد که دوست دارید برای همیشه در اینجا زندگی کنید. درختان متعدد سیب، زیارتگاه های صوفیان، جنگل های عمیق و کوههای پوشیده از برف شما را تلسم زده می گذارد. علاوه بر این دامنه های یوسمرگ به مکانی فوق العاده برای اسکی در زمستان تبدیل می شود. برای طبیعت گردی می توانید به کوتی تاتا قله های سنگ صاف بروید و دریاچه نیلانگ مکان مناسبی برای پیکنیک می باشد. اگر به دنبال مقصدی منحصر به فرد در دره کشمیر هستید، دره شیر مکانی است که باید از آن دیدن کنید. داستان جالبی پشت نام دوده پاتری نهفته است. میگویند یکی از قدیس های معروف کشمیر شیخ الاعلام شیخ نورالدین نورانی در اینجا نماز خوانده است. روزی او برای اقامه نماز در چمنزارها در جستجوی آب بود، پس با چوب خود زمین را کند، اما به جای آن شیر بیرون آمد. او به شیر گفت که از تو فقط برای نوشیدن میتوان استفاده کرد، نه برای وضو. با شنیدن این حرف شیر حالت خود را به آب تغییر داد. از آن پس چمنزار آب با ظاهری شیری دارد و دره شیر نامیده می شود. دره پاتری با جنگل‌های کاج، صنوبر و دئودار، مراتع طبیعی، مناظر گل و پوشش گیاهی سرسبز گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. سینتانتوپ که بین دره برینگ کشمیر جنوبی و کشتوار قرار دارد، کوه زیبایی است که چشم انداز پانورامایی 360 درجه‌ای از کل جامو و کشمیر را ارائه می دهد. این منطقه در طول سال پوشیده از برف است و حتی می توانید در تابستان از برف سینتانتوپ لذت ببرید. این مکان همچنین فعالیت‌های پاراگلایدر و اسب سواری را ارائه می‌دهد. علاقه‌مندان به ماجراجویی می‌توانند کوهنوردی، اسکی و جنگل پیمایی را نیز امتحان کنند. وقتی صحبت از سفر به کشمیر به میان می‌آید، نمی‌توان دریاچه‌های آن را فراموش کرد. دریاچه‌های آلپی نفسگیر با چشم انداز کوههای ناهموار، چمنزارهای سرسبز و دره‌های آرامش بخش دل هر گردشگری را می‌رباید. در دریاچه‌های کشمیر جادوگر طبیعت فرا می‌رسد و شما را افسون می‌کند. هیچ دریاچه‌ای نمی‌تواند زیبایی این منطقه را شکست دهد. اگر علاقه‌مند به طبیعت گردی هستید، می توانید تریکینگ در امتداد مسیرهای دریاچه‌های کشمیر را امتحان کنید که درجه سختی متوسطی دارد. مطمئن باشید که زیبایی داکسوم برای همیشه در قلب شما حق خواهد شد. اگر هنرمند هستید، مناظر خیره کننده آن الهام بخش شما برای کشیدن تصاویر زیبا خواهد بود. برای عکاسان سوژه های عکاسی زیادی وجود دارد.

0: stuff like that.
1: Fundamental rights were suspended, preventive detentions increased, and restrictions were placed on the media. Constitutional amendments also altered institutional powers. Emergency will always be remembered as the darkest chapter of India's history. Surejji, thank you so much for talking to us.
0: It was a pleasure.
2: You were listening to a discussion on Samvidhan Hatya Divas, Safeguarding Democracy and Constitutional Values. The participants were K.G. Suresh, political analyst, and Ashwani Srivastav, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on a mobile app, News on AIR. This program is also available on a YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: شنوندگان گرامی، اینک از یک مرثیه استماع بفرمایید به صدای استاد هلال.

0: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمید به گفتار ویژه‌ای به مناسبت عاشورای محرم. به صدای احمد علی برقی استماع بفرمایید.
1: در ساختمان نزد مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت

عشتیاستو مجموعاً سه عامل به این رویداد بزرگ تاریخی شکل داده است. یکی این که بلا فاصله پس از مرگ معاویه یزید بن معاویه فرمان می دهد که از حضرت امام حسین علیه السلام الزامن بیعت گرفته شود که بر اثر امتناع شدید حضرت تضاد و مبارزه آغاز می گردد. عامل دوم این است که پس از آن که امام به مکه معظمه مهاجرت می کنند، پس از یکی دو ماه اقامت در مکه خبر چگونگی قضایا به مردم کوفه می رسد. آن وقت مردم کوفه به خود آمده امام را دعوت می کنند. عامل سوم عامل امر به معروف و نهی از منکر است. این عامل را خود حضرت امام مکرر و با صراحت کامل بدون آنکه ذکری از مسئله بیعت و دعوت به میان آورد به عنوان یک عامل مستقل و یک عامل اساسی ذکر فرمود و این مطلب استناد کرده است. این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند. هر کدام در حد معینی به نهضت امام ارزش می دهند و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام به اصل امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده می فرماید. فرضاً مردم کوفه مرا دعوت نمی کردند و فرضاً دستگاه یزید هم از من بیعت نمی خواست، ولی من به موجب اصل امر به معروف و نهی از منکر ساکت نمی نشستم. روز عاشورا است، روز معراج حسین بن علی علیه السلام است، روزی است که ما باید از روح حسین، از غیرت حسین، از مقاومت و استقامت حسین، از شهامت و شجاعت حسین و از روشنبینی حسین پرتوی بگیریم و بیدار شویم. یکی از نویسندگان بسیار معروف عباس محمود عقاد جمله ای درباره ابا عبدالله علیه السلام دارد میگوید: در روز عاشورا مثل این بود که یک نوع مسابقه میان خصلت های حسینی برقرار شده بود، یعنی فضائل حسینی هر کدام بعد دیگری در مسابقه بودند. صبر حسین میخواست از سایر صفاتش برتری جوید. رضای حسین به آنچه که رضای خداست میخواست از صبرش جلو بیفتد. اخلاص حسین میخواست از همه اینها پیشی گیرد. شجاعت حسین میخواست گوی سبقت را از سایر صفات حسنه او برباید. چیزی که در روز عاشورا بیش از هر چیز دیگر جلوه کرد تمانیه حسین بود. خبرنگاری که حضور داشت قضایا را چنین نقل کرده است، میگوید: به خدا قسم من سراغ ندارم مرد دلشکسته ای، مرد تحت فشار قرار گرفته ای که اهل بیتش جلوی چشمش قلم قلم باشند. اصحابش را ببینید در حالی که سرهاشان از بدنهاشان جدا شده است و این مقدار قوت قلب داشته باشد. این جریان خیلی عجیب است. جریانی که همیشه اعجاب برانگیز بوده این است که ابا عبدالله در روز عاشورا چنان گام برمی دارد، معنند آن که آینده روشن یعنی آثار نورانی نزد خویش را برای العین می بیند. او شک نداشت که با همین شهید شدن پیروز خواهد شد. شک نکرد که روز عاشورا پایان این است که باید هر آنچه دارد در راه خدا بدهد، یعنی پایان کشت است. بهره برداری از نهضت از روز عاشورا آغاز می گردد. ما می بینیم که شهادت سرور آزادگان همان و پیدا شدن همدلی ها، همدردی ها، حرکت ها، جنبش ها و طغیان ها علیه دستگاه اموی نخستین گام را زنی برداشت، زن یکی از لشکریان کفار. در عصر عاشورا وقتی که دید لشکر می خواهد به طرف خیمه های حرم حسین بن علی حمله کنند، دوید و چوب خیمه ای را برداشت و در جلوی خیمه ها ایستاد. قبیله بکر بن وائل را صدا زد: یا آل بکر بن وائل، ای قبیله من، خویشاوندان من،

کجایید؟ بیایید. کار به اینجا کشیده است که میخواهند لباس از تن هر پیغمبر بکنند. منظره ای که خیلی باشکوه و پرجلال است این است که میدانیم ابا عبدالله وقتی آمد برای وداع با اهل بیتش که دیگر احدی از کسانش زنده نبودن، ودایی جنگداز و جنسوز. نوشتیان حضرت در حملات بر لشکر دشمن یک نوبت موفق شد آنان را به عقب براند و داخل شریعه فراد بشود. دشمن ناراحت شد که حضرتش آب نیاش آمد، زیرا اگر آب بیاش آمد نیرو می گیرد. وقتی حضرت دست به زیر آب برد تا مقداری بردارد، کسی فریاد زد حسین تو می خواهی آب بنوشی؟ به خیام حرمت حمله کردند. حضرت حسین بن علی وقتی سریعا خود را به خیمه ها رسانید، حمله به حرم انجام نشده بود، لذا این فرصت را مغتنم شمرده بر دیگر همه را جمع کرد. اینجاست که شکوه و جلال روح ابا عبدالله به اوج خود تجلی می گردد. اول فرمود ای اهل بیت من، خودتان را آماده روبرو شدن با سختی ها بکنید. ای اهل بیت من، یقین داشته باشید که شما از این ساعت سختی و شدت می بینید ولی ذلت نخواهید دید. بدانید که خداوند شما را حفظ و از شر دشمنان نگهداری می کند و شما محترمانه به حرم جدتان برخواهید گشت. از این ساعت به بعد بدبختی دشمنان شما آغاز می گردد. مطمئن باشید که خداوند دشمنان شما را در همین دنیا به انواع مختلف عذاب خواهد کرد. ابا عبدالله در روز عاشورا نقطه ای را مرکز قرار داده بود که حمله می کرد. اول جنگ تن به تن شروع شد. ادهی آمدن ولی تا آمدن ابا عبدالله به آنها مهلت نداد، به طوری که روب در دل دشمن قرار گرفت. بعد عمر صاد فریاد کرد که چه می کنید؟ با چه کسی دارید می جنگید؟ این مرد فرزند علی است. این فرزند همان کسی است که عرب را کشت. او می خواست تعصب عربیت را علی حضرت تحریک کرده باشد. گفتن چه کنیم؟ گفت این طور مصلحت نیست. اگر یک شک بروید حتی یک نفر از شما را باقی نخواهد گذاشت. حمله را همه جانبه کنید. ابا عبدالله به هر طرف که حمله می کرد همه فرار می کردند، ولی معذب بود که از خیمه ها دور نشود. غیرتش به او اجازه نمی دهد که زنده باشد و کسی نزدیک خیام حرم او بیاید. ابدا به اهل بیت دستور داد که شما ابدا از خیمه ها بیرون نیایید. این دروغ محض است که شنیده می شود که اهل بیت مرتبا بیرون می آمدند و العطش می گفتند. فقط یک بار بیرون آمدند و آن وقتی بود که اسب ابا عبدالله تنها به سوی خیمه آمد. می گویند که این اسب تربیت شده ای بود. نه تنها این اسب بلکه سایر اسبها، حتی اسبهای دشمن هم اینطور تربیت شده بودند که وقتی سوار کارش می افتاد حیوان احساس می کرد. این اسب یال خود را به خون حضرت رنگین کرده بود. وقتی دید که آقا افتاده است و دیگر نمی تواند از جا بلند شود، آمد به طرف خیمه خور. در واقع مثل این که پیکی بود که می خواست خبری بدهد. اینها به خیال این که حضرت برگشتند از خیمه بیرون آمدند، ولی وقتی که آن آزار را دیدند چاره‌ای ندیدند جز این که دور این اسب را بگیرند و ناله بکنند. به هر حال حضرت اجازه نداد که آنها بیرون بیایند، ولی خودش نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صدایش را می شنیدند. می خواست به این وسیله به آنها اطمینان بدهد. وقتی که برمی گشت به آن مرکز که می رسید با صدای بلند، با هر مقدار که نیرو داشت فریاد می کشید لا حول ولا قوة إلا بالله العلي

0: عظیم. خدایا حسین هرچه نیروی روحی و جسمی دارد از توست. اهل بیت خوشحال و مسرور می شدند که آقا زنده است. مدتی استراحت می کرد، آسایش و آرامش پیدا می کرد. لشکر باز بر می گشت و حلقه را تنگ تر می کرد. تیراندازی می کردند، سنگ می پرانند. باز نوبت دیگر حضرت حمله می کرد. با این احوال ادامه داشت. نوشتند که حضرت امام حسن علیه السلام پسر 10 ساله ای داشت که آخرین پسر ایشان است. و این بچه چند ماهی بود که پدر را از دست داد و در زیر سایه عمو بزرگ شد. ابا عبدالله به فرزندان برادر خیلی مهربانی می کرد. شاید بیش از آن اندازه که به پسران خود محبت می نمود. این پسر امام حسن نامش عبدالله بود و خیلی به عموی مهربانش اظهار علاقه می کرد. حضرت به زینب سپرده بود که مواظب بچه ها باشد. یک بار زینب متوجه شد که عبدالله از خیمه بیرون رفته است و می خواهد برود نزد عمویش حسین بن علیه بن علی علیه السلام. محض این که زینب دوید که او را بگیرد، او فریاد کرد که من هرگز از عمویم جدا نمی شوم. آقا به زینب فرمود که بگذار این بچه پیش من باشد و طفل خود را به دمان حضرت انداخت. در همین حال بود که یکی از دشمنان آمد که ضربتی به ابا عبدالله بزند. به محض آن که شمشیر را بالا برد، این طفل فریاد کرد ای حرامزاده، تو می خواهی عموی مرا بکشی؟ تا او شمشیر را حواله کرد، طفل دست خود را جلو آورد و دستش از بدن قطع شد. فریاد کرد عمو جان ببین با من چی کردن. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به مرثیه به صدای شکیر خلیلی.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحده امروز پس از حمله به یک کشتی تجاری نزدیک عمان، عملیات اسکورت داوطلبانه کشتی را در دریای هرمز متوقف نموده است. انجمن مردم هند در امارات عربی متحده به مناسبت 150مین سالگرد آهنگ ملی نمادین وانده ماترم از مراسم یادبودی در دبی میزبانی نمود. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند در تاریخ 24 پنجم ماه جاری از کره جنوبی بازدید کرد و هند همراه با 34 کشور ابتکار عمل به رهبری ایالات متحده برای ایجاد زنجیره تهیه تأمین هوش مصنوعی پویا را به امضا رسانیده است. اینک مشروع اخبار جهان. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند در تاریخ 24 و 5 ماه جاری از کره جنوبی بازدید کرد. دکتر جیشنکر در خلال این مسافرت مذاکرات گسترده‌ای با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی برای تحکیم روابط دو جانبه ای به عمل آورد. هر دو رهبر همکاری در چندین زمینه کلیدی از جمله تجارت و سرمایه گذاری، همکاری مالی، کشتی سازی، دفاع و امنیت، فناوری های نوظهور، نوپایی ها، فرهنگ، آموزش و تبادلات مردم به مردم را بررسی نمودند. آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند. در مورد راه های تحکیم همکاری در مجامع چند جانبه‌ای بحث و بررسی نمودند. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که هر دو وزیر از تحرک تازه در روابط هند و جمهوری کره استقبال کردند. هند دیروز در دومین کنفرانس سران

پاک سیلیکا در واشنگتن همراه با 34 کشور دیگر ابتکاری به رهبری ایالات متحده برای ایجاد زنجیرهای تهیه قابل اعتماد مقاوم برای تقویت فناوری های هوش مصنوعی را به امضا رسانیده است. جیکوب هیلبرگ، معاون وزیر امور خارجه برای اقتصاد ایالات متحده، از بیانیه مشترک در مورد فرصت هوش مصنوعی خبر داد که بر اساس آن کشورهای شرکت کننده از یک رویکرد نظارتی حامی رشد و طرفدار نوآوری برای دوران هوش مصنوعی حمایت می کنند. آقای هیلبرگ در گفتگو با رسانه ها گفت که ایالات متحده در توسعه و تحکیم همکاریش با هند خوشبین می باشد. روابط دو جانبه ای ما بین این دو کشور را یکی از مهمترین روابط قرن 21 توصیف نمود. درمندر پردهان، وزیر آموزش و پرورش دولت مرکزی هند، امروز با بیجانگ دی تاپا، وزیر آموزش و پرورش بوتان ملاقات نمود. آقای پردهان در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که مذاکراتشان بر آموزش و پرورش معلمان، مهارت آموزی، ایجاد شغل و کار، آموزش دیجیتالی و هوش مصنوعی، گردشگری پایدار، طب سنتی، رفاه جامعه متمرکز، وزیر نامبرده حاکیست که پتانسیل بزرگی برای همکاری مبین این دو کشور در صحنه های بزرگتر یادگیری، نوآوری و صلاحیت سازی وجود دارد. سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل متحده امروز پس از حمله به یک کشتی تجاری در نزدیک عمان، عملیات اسکورت داوطلبانه یک کشتی خود را در تنگه هرمز متوقف نموده است و نگرانی های جدیدی را در مورد دوام آتش بس اولیه ایران ایجاد نموده است. شرکت کشتیرانی ایورگرین نه تایوان اعلام نمود که کشتی کانتینری آن هنگام عبور از تنگه هرمز با یک چیز ناشناخته برخورد کرد، اما به سلامت از ابراه خارج شده. خدمه و محموله آسیبی ندیده اند. دو مقام امریکایی ایران را مسئول این حمله دانسته اند، در حالی که تهران هشدار داد که کشتی هایی که از مسیرهای خارجی از مسیر طی شده توسط مقامات ایرانی استفاده میکنند، عبور ایمن تضمین شده ای را نخواهند داشت. انجمن مردم هند در امارات عربی متحده به مناسبت 150 سالگی آهنگ ملی نمادین وانده ماترم از مراسم یادبودی در دبئی میزبانی نمود. این مراسم دیپلمات های ارشد، رهبران جامعه و هنرمندان فرهنگی و اعضای جامعه هندیان ساکن تران کشور را گرد هم آورد. این برنامه که با موضوع 150 سال وانده ماترم، تجلیل از روح، میراث و بیداری ملی هند برگزار شد، بر نقش تاریخی آهنگ نام برده در جنبش آزادی هند و اهمیت پایداری آن به عنوان نمادی از وحدت و هویت ملی تاکید کرد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر کشور هند امیت شاه خواستار مبارزه متحد با مواد مخدر گردید و گفت که مواد مخدر امنیت ملی و آینده جوانان را تهدید می نماید. پلیس اتراپردیش 8 نفر را در ارتباط با پرونده اختلاس کمک های مالی معبد رام دستگیر نموده است. امروز مراسم عاشورای محرم به مناسبت شهادت حضرت امام حسین به گرامی داشته می شود و در مسابقات قهرمانان جوان ICCF تیرانداز هندی با 7 مدال طلایی در آلمان در صدر جدول مدال ها قرار دارند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.